0: 当。
1: Ми відповідаємо на удари по Україні. Я вважаю, що справедливі удари. Вони ударили, і це була добу назад, була масована атака. Ми відповіли їм відповідно. Але подивіться, ми відповідаємо виключно по НПЗ або відповідаємо та військовим цілям, справедливим цілям. Ось що робить Україна. Вони повинні знати, якщо вони будуть застосовувати проти нас дрони і ракети, ми будемо робити те саме. І питання в часі, коли ми зможемо збільшити масованість наших відповідей.
2: 袭击发生后，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄方正在实施系统性应对措施，并强调正在开展进行一项特别军事行动，以防止此类袭击再次发生。俄罗斯副外长里亚布科夫则警告，如果俄领土完整受到侵犯，在最坏的情况下，俄方可能会利用核武手段进行回应。里亚布科夫强调，这是警告信号，必须以最严肃的态度对待。称俄罗斯的对手不应试探俄罗斯动用一切手段捍卫自身的决心。
3: 福华卫视综合报道，这次北约秘书长吕特在3号到访乌克兰首都基辅，随行代表团是由北约全部的32个成员国的代表组成。而乌克兰北约理事会会议首次在乌克兰境内举行，乌方就希望说北约能够在防空系统方面给予更大的支持。北约秘书长吕特携庞大代表团到访基辅，举行北约乌克兰理事会会议，双方表示。 这是北约与乌克兰之间牢固关系的有利信号。会议重点讨论了持续支持乌克兰的防空安全、筹集资金、增加防空导弹的采购，使乌克兰能够防御俄罗斯持续大规模的巡航和弹道导弹的攻击。Сьогодні
1: відбулась наша зустріч. Дуже важлива зустріч для України. Рада Україна-НАТО. Це особливий формат нашої взаємодії. Це перша. Перша зустріч в такому форматі в Києві. Це справді історично, це важливо, що цей формат допомагає сфокусувати увагу партнерів на ключових речах безпеки, безумовно. Передусім ППО. Те, що потрібно найбільше, захист від російських ракет.
3: Зеленський表示，世界上有足够的防空导弹。 可以使乌克兰能够防御巡航和弹道导弹的攻击，但需要的是政治意愿来解决这个问题。爱国者防空导弹目前的生产能力远远不足以应对世界上所有现在和潜在的威胁。他呼吁在欧洲建立足够高的反弹道防御水平。泽连斯基还表示：“我现在就准备好与普京进行直接谈判，以结束这场战争。” 而不是坐等美国解决全球所有冲突。凤凰卫视特约记者李向基辅报道。
4: 俄罗斯国防部长别洛乌索夫3号视察俄军卢比孔无人机系统军事，表示发展适合现代战争需要非对称系统、现代和传统的作战装备，以及更新作战理念等，这都是军队在作战的实践当中应当进行不断变革的主要内容。
5: 俄军顿涅茨克集群指挥部战报指出，截止当天，俄军突击部队前锋已抵达马里诺夫卡定居点，此地离克拉马托尔斯克东郊的机场不到10公里。在康斯坦丁诺夫卡的市区，俄乌双方正在为争夺市中心历史博物馆反复战斗。 俄军包围了西南郊区，主力从东部实施推进。据战报显示，在康斯坦丁诺夫卡西部，俄军已将战线拉直，正肃清伊里诺夫卡和多加利亚巴尔卡之间的一小块的区域，战斗仍然在北部郊区的多尔加亚巴尔卡实施。
6: 现在俄军使用的前线的这无人机啊，类似于这样的无人机。
5: 作为前方的一个临时的组装，每架无人机5美元左右的这么一个价格。俄军专家指出，乌克兰战场作战时间展示了低成本与全透明、高精度打击之间的矛盾。敌对双方都部署了大量小型的侦察机，这使得战场的态势基本透明。 双方还集结了大量的 FPV 攻击无人机，其作战效果要比传统火力

0: 为期三天的俄罗斯圣彼得堡国际经济论坛在3号开幕，但在同一天，乌克兰向俄罗斯多地发动了无人机袭击，包括针对圣彼得堡的能源和军事设施发动空袭，有石油设施被击中，圣彼得堡机场一度关闭。
1: 俄罗斯副外长在同一天警告，如果俄罗斯领土完整受到侵犯，那在最坏的情况下可能动用核武回应。
2: 卫星图片显示，圣彼得堡石油码头一处石油设施与一艘停泊在单船坞内的军舰受损。乌克兰同日公布视频，显示无人机攻击停泊码头的船舰。总统泽连斯基表示，乌军当天凌晨对俄罗斯境内多处重要设施实施打击，其中包括圣彼得堡石油码头和邻近的塔昂施塔德军事基地。北约秘书长吕特同日访问基辅，泽连斯基在记者会上表示，乌克兰对俄罗斯境内的攻击合法且正当。
3: Ми відповідаємо на удари по Україні. Я вважаю, що справедливі удари. Вони ударили, і це була добу назад, була масована атака. Ми відповіли їм відповідно. Але подивіться, ми відповідаємо виключно по НПЗ або відповідаємо військовим цілям, справедливим цілям. Ось що робить Україна. Вони повинні знати, якщо вони будуть застосовувати проти нас дрони і ракети, ми будемо робити те саме. І питання в часі, коли ми зможемо збільшити масованість наших відповідей.
2: 俄罗斯副外长李亚布科夫则警告，如果俄领土完整受到侵犯，在最坏的情况下，俄方可能会利用核武手段进行回应。利亚布科夫强调，这是警告信号，必须以最严肃的态度对待，称俄罗斯的对手不应试探俄罗斯动用一切手段捍卫自身的决心。福华卫视综合报道。
0: 好，再来看到美国官方代表团时隔9年再次参加圣彼得堡。